Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 19 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nhật Bản xem xét biện pháp ứng phó tác động từ tình hình Iran. Ít nhất 100 người tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi. Tổng thống Iran khẳng định sẽ tích cực tham gia đàm phán với Mỹ nhưng không thỏa hiệp. Sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Nhật Bản và các đảng trong liên minh cầm quyền đang xây dựng các biện pháp nhằm ứng phó nguy cơ ảnh hưởng kinh tế nếu tình hình Trung Đông kéo dài. Phát biểu tại cuộc họp giữa chính phủ, Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Đảng Duy Tân Nhật Bản vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết chính phủ sẽ đánh giá tình hình một cách thận trọng. Bà nói thêm rằng sẽ kịp thời triển khai các biện pháp để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế cũng như đời sống của người dân. Bà đề nghị hai đảng xây dựng các biện pháp cụ thể liên quan đến giá điện và giá ga trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Các quan chức của đảng phụ trách các vấn đề này có kế hoạch sớm soạn thảo biện pháp nhằm giữ cho giá ở mức thấp hơn so với mùa hè năm ngoái. Quyền Tổng thư ký điều hành LDP, ông Hagiuda Koichi, đề cập đến biện pháp hiện hành nhằm bình ổn giá bán lẻ xăng trung bình toàn quốc ở mức khoảng 170 yên, tương đương hơn 1 đô la một lít. Ông cho rằng biện pháp này có thể không duy trì lâu dài được và cần nỗ lực giải thích để người dân hiểu rằng chi phí nhập khẩu dầu thô tăng do nhiều yếu tố, trong đó có chi phí vận chuyển. Chính phủ và Liên minh cầm quyền dự kiến sau khi cân nhắc các quan điểm này sẽ quyết định hỗ trợ đến mức nào.
1: Nhật Bản đã đề nghị Brazil, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn, hỗ trợ đảm bảo nguồn cung dầu.

0: thô trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn năng lượng trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Yose đã gặp Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira tại Tokyo. Ông Akazawa nhấn mạnh Nhật Bản cần giảm phụ thuộc vào bất kỳ khu vực đơn lẻ nào. Đáp lời, ông Vieira cho rằng thương mại song phương nên trở lại mức cao như trước đây. Trong bối cảnh tình hình tại Iran đang gây gián đoạn các tuyến vận chuyển truyền thống, Nhật Bản đang tìm kiếm nguồn cung dầu theo các tuyến đường không qua eo biển Hormuz. Chính phủ cho biết đã đảm bảo được 1,65 triệu thùng mỗi ngày cho tháng 6, tương đương hơn 70% mức năm ngoái. Brazil là nước sản xuất dầu lớn thứ 9 thế giới năm 2024. Xuất khẩu dầu từ nước này tăng vọt kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa trên thực tế, mặc dù hiện hầu như chưa có lô hàng nào được xuất sang Nhật Bản.
1: Theo tin tức, ít nhất 100 người đã tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo BBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết có hơn 390 ca nghi nhiễm tại Congo. Cơ quan chức năng xác nhận đợt bùng phát xuất hiện tại tỉnh Ituri ở đông bắc Congo. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Congo cho biết trong số các ca mới được xác nhận tại tỉnh này có một bác sĩ người Mỹ. Uganda láng giềng cũng ghi nhận một ca tử vong. Xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân nhiễm chủng Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hiệu quả. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, song cho biết tình hình hiện nay chưa ở mức đại dịch. Dù vậy, cơ quan y tế công cộng các nước vẫn tăng cường cảnh giác. Tại Mỹ hôm thứ Hai, một phóng viên hỏi Tổng thống Donald Trump liệu người dân Mỹ có nên lo ngại về Ebola hay không. Ông trả lời rằng bản thân ông chắc chắn có lo ngại và cho rằng dịch bệnh hiện chỉ giới hạn ở châu Phi, nhưng Ebola đã từng gây ra các đợt bùng phát trước đây.

0: Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã quyết định tạm hoãn cuộc tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào Iran, vốn dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Ông Trump nói, tôi đã hoãn lại trong một thời gian ngắn, hy vọng có thể làm mãi mãi, nhưng cũng có thể trong một thời gian ngắn, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận vô cùng quan trọng với Iran, và để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Ông cho biết lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một số quốc gia khác đề nghị ông hoãn tấn công trong 2 hoặc 3 ngày. Ông nói nếu Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận mà theo đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, thì chúng tôi sẽ hài lòng. Trước đó, ông Trump đã đăng tải rằng ông đã chỉ thị các lãnh đạo quân đội chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này đã nhận được đề xuất phản hồi từ Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan. Ông nói Tehran đã xem xét các sửa đổi trong vài ngày qua và đã trả lời. Tuy nhiên, Tehran dường như không sẵn sàng nới lỏng quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, cơ quan mới quản lý eo biển này đã mở một tài khoản mạng xã hội chính thức. Đài truyền hình này cho biết các tàu phải phối hợp với cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư trước khi sử dụng tuyến đường này và bất kỳ hoạt động đi lại nào mà không được cấp phép đều sẽ bị coi là bất hợp pháp. Bản tin cho biết 1.500 tàu đang chờ được cấp phép.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đối thoại không đồng nghĩa với đầu hàng và nhắc lại rằng Iran sẽ tích cực tham gia đàm phán với Mỹ nhưng không thỏa hiệp. Hôm thứ Hai, ông viết trên mạng xã hội rằng Iran bước vào đối thoại với phẩm giá, uy tín và tinh thần bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không lùi bước trước những quyền lợi chính đáng của người dân và đất nước. Ông khẳng định Iran sẽ giữ cách tiếp cận lý trí và dốc toàn lực để phục vụ người dân, bảo vệ lợi ích và danh dự quốc gia. Ông Mohsen Dezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, dùng lời lẽ mỉa mai việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch tấn công. Hôm thứ Hai, ông đăng trên mạng xã hội rằng ông Trump tự đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công, rồi lại rút lại. Ông nói ông Trump nuôi ảo vọng rằng có thể buộc người dân và giới chức Iran đầu hàng. Ông Dezai viết rằng quân đội hùng mạnh và nắm đấm sắt của người dân Iran sẽ buộc Mỹ phải rút lui và chấp nhận thất bại.
0: Kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trong quý thứ Hai liên tiếp, chủ yếu nhờ xuất khẩu phục hồi và tiêu dùng cá nhân gia tăng. Hôm thứ Ba, Văn phòng Nội các công bố số liệu sơ bộ cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 0,5% so với quý trước đó sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Tính theo năm, mức tăng trưởng tương đương 2,1%. Tiêu dùng cá nhân chiếm hơn một nửa GDP tăng 0,3% so với quý trước đó do người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho quần áo và đi ăn ngoài. Xuất khẩu tăng 1,7% nhờ xuất khẩu ô tô sang Mỹ phục hồi sau giai đoạn sụt giảm do ảnh hưởng từ thuế quan của Washington. Đầu tư doanh nghiệp vào cơ sở vật chất và thiết bị tăng nhẹ 0,3%. Đầu tư nhà ở của các hộ gia đình cũng tăng 0,5%.

0: Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, các hành vi vi phạm của người xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về lừa đảo liên quan đến vé xanh. Đã xảy ra nhiều vụ việc, trong đó các đối tượng giả mạo cảnh sát xử lý vi phạm bằng vé xanh. Những đối tượng này chặn người đi đường và yêu cầu nộp tiền phạt tại chỗ để chiếm đoạt tiền mặt. Tại thành phố Oyama, tỉnh Tochigi, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang đi xe đạp qua vạch sang đường thì bị hai người mặc thường phục tiếp cận bằng ô tô, nói rằng anh đã vượt đèn đỏ, nếu không nộp phạt 15.000 yên ngay bây giờ, anh sẽ bị bắt, và nạn nhân đã đưa tiền. Tại thành phố Muroran, tỉnh Hokkaido, một học sinh trung học cơ sở cũng bị một đối tượng giả danh cảnh sát tiếp cận và yêu cầu nộp phạt 5.000 yên tiền mặt với lý do vi phạm giao thông. Hệ thống vé xanh bắt đầu được áp dụng từ tháng 4. Hai tỉnh Hiroshima và Tokushima cũng ghi nhận các vụ lừa đảo hoặc lừa đảo bất thành tương tự, trong đó các đối tượng giả mạo cảnh sát nhằm chiếm đoạt tiền mặt. Cảnh sát đang điều tra các vụ việc trên với tội danh lừa đảo, lợi dụng hệ thống vé xanh, đồng thời cảnh báo người dân rằng tiền phạt phải được nộp qua các tổ chức tài chính hay các hình thức được chỉ định khác, còn cảnh sát không thu tiền mặt trực tiếp tại hiện trường.
1: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Một xưởng pháo hoa ở tỉnh Tokushima, miền Tây Nhật Bản, đang hoạt động hết công suất chuẩn bị cho mùa hè, mùa của những màn pháo hoa rực sáng bầu trời đêm. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 20 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Nhật-Hàn nhất trí hợp tác về an ninh năng lượng. Ông Trump muốn chấm dứt êm thấm tình hình Iran. Các vụ cháy pin lithium-ion ở Tokyo trong năm 2025 cao kỷ lục. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng trong khu vực bền vững hơn, bao gồm việc tăng cường dự trữ cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hôm thứ Ba tại Andong, quê hương của Tổng thống Lee. Hai nhà lãnh đạo trước đó đã gặp nhau tại Nhật Bản hồi tháng 1. Tại hội nghị, Tổng thống Lee phát biểu, trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác chặt chẽ để vượt qua những thách thức của tình hình quốc tế hiện nay thông qua sự phối hợp mạnh mẽ giữa hai nước, tôi thực sự nhận thức được tầm quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta. Việc chúng ta đã đến thăm quê hương của nhau chỉ trong vòng 4 tháng không chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản mà còn là một điều hiếm thấy ngay cả trên trường quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Takaichi nói, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Trung Đông, cộng đồng quốc tế hiện đang phải đối mặt với một giai đoạn hết sức khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee và tôi tin rằng việc tiếp tục thúc đẩy đà phát triển tích cực trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải đảm bảo hai nước đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức họp báo chung. Thủ tướng Takaichi nói, hai bên đã nhất trí hợp tác để giảm căng thẳng tình hình ở Trung Đông, bao gồm việc đảm bảo tự do và an toàn hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Bà cũng nói hai nước đã nhất trí tăng cường an ninh năng lượng, bao gồm việc chia sẻ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác. Thủ tướng Takaichi cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết về thỏa thuận này. Trong khi đó, Tổng thống Lee nói sự hợp tác liên tục giữa hai nước và với Mỹ là yếu tố then chốt đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc tới khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông cũng cho biết trong vài ngày tới sẽ theo dõi phản ứng của Tehran khi đàm phán. Số phận các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột hiện vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh Iran phát đi tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, ông Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với Iran và nói rằng Iran đang van nài đạt được thỏa thuận. Ông nói thêm, tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải hành động, nhưng có thể sẽ phải giáng cho họ thêm một đòn mạnh nữa. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng ngụ ý sẽ theo dõi phản ứng của Iran trong một khoảng thời gian nhất định. Tại một sự kiện sau đó, ông Trump nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ giải quyết được theo cách rất êm thấm. Trong khi đó, đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói rằng, Mỹ nói tạm dừng tấn công Iran để tạo cơ hội cho đàm phán. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Washington cũng tuyên bố sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bất cứ lúc nào. Ông cho rằng điều này chẳng khác nào gọi lời đe dọa là cơ hội cho hòa bình, đồng thời khẳng định Iran đang đoàn kết, kiên quyết và sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào.

0: Ông mô tả mức độ bức xạ tại nhà máy là bình thường và cho biết không có báo cáo về thương tích. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng vì nhà máy đang hoạt động nên một vụ tấn công trực tiếp có thể dẫn đến việc một lượng phóng xạ rất cao bị thoát ra môi trường. Ông Grossi nhấn mạnh rằng các nhà máy điện hạt nhân được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế khi đề cập đến các cơ sở hạt nhân ở Ukraine và Iran. Giới chức phòng cháy chữa cháy Tokyo cho biết năm ngoái số vụ cháy do pin lithium-ion gây ra ghi nhận tại Tokyo cao mức kỷ lục. Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết trong một báo cáo sơ bộ cho thấy năm 2025 có 382 trường hợp cháy liên quan đến các sản phẩm sử dụng pin lithium-ion. Con số này cao hơn 139 vụ so với mức kỷ lục ghi nhận một năm trước đó. Pin lithium-ion được sử dụng trong bộ sạc di động, điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và các sản phẩm có thể sạc điện khác. Pin chứa dung môi hữu cơ dễ cháy. Loại pin này có thể tạo ra nhiệt, phát nổ hoặc bắt lửa ở nhiệt độ cao hoặc bị tác động mạnh. Tính theo sản phẩm thì có 130 vụ cháy được ghi nhận có liên quan đến bộ sạc di động, 43 vụ liên quan tới điện thoại thông minh, 25 vụ liên quan tới xe đạp chở lực điện và 7 vụ liên quan tới quạt điện cầm tay. Giới chức cho biết các vụ cháy như vậy thường xảy ra trong mùa hè với khoảng 40% vụ cháy ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9. Sở Cứu hỏa cho biết khi nhiệt độ tăng, mọi người nên tránh gây tác động lên điện thoại, lên quạt điện cầm tay và các vật dụng khác sử dụng pin lithium-ion. Cơ quan này cũng kêu gọi mọi người không để những sản phẩm như vậy ở những nơi nóng, ví dụ như trên bảng táp lô trên xe hơi.
1: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh sởi tại Nhật Bản gia tăng nhanh chóng. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về tình hình hiện tại và các biện pháp cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm. Phần đầu hôm nay nói về số ca mắc được ghi nhận cho đến nay. Các ca mắc sởi đã được ghi nhận trên khắp Nhật Bản. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, số ca mắc sởi đã vượt con số 400. Đến ngày 8 tháng 5, đã có tổng cộng 462 ca mắc. Tốc độ gia tăng đang gần bằng mức cùng kỳ năm 2019 là thời điểm số ca sởi ở Nhật Bản cao nhất trong 10 năm qua. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận Nhật Bản đã loại trừ được bệnh sởi. Tuy nhiên, đợt lây nhiễm hiện nay được cho là do virus từ nước ngoài vào. Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, những người đi nước ngoài nên kiểm tra lại lịch sử tiêm vaccine sởi của bản thân. Theo dõi các triệu chứng như là sốt hoặc là phát ban trong khoảng 2 tuần sau khi trở về Nhật Bản. Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ thì không nên ra ngoài và cần gọi điện cho cơ sở y tế để được hướng dẫn trước khi đến khám. Thông tin cập nhật đến ngày 20 tháng 5.
0: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trên trang Facebook của đài chúng tôi. Một đợt nắng nóng bất thường tiếp tục diễn ra trên khắp nước Nhật. Hôm 17 tháng 5, nhiệt độ tại trung tâm Tokyo đã vượt quá 30 độ C lần đầu tiên trong năm nay. Thời tiết nắng nóng như mùa hè cũng được ghi nhận từ khu vực Tohoku ở Đông Bắc tới khu vực Kyushu ở Tây Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 20 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Nhật-Hàn nhất trí hợp tác về an ninh năng lượng. Ông Trump muốn chấm dứt êm thấm tình hình Iran. Các vụ cháy pin lithium-ion ở Tokyo trong năm 2025 cao kỷ lục. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng trong khu vực bền vững hơn, bao gồm việc tăng cường dự trữ cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hôm thứ Ba tại Andong, quê hương của Tổng thống Lee. Hai nhà lãnh đạo trước đó đã gặp nhau tại Nhật Bản hồi tháng 1. Tại hội nghị, Tổng thống Lee phát biểu, trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác chặt chẽ để vượt qua những thách thức của tình hình quốc tế hiện nay, thông qua sự phối hợp mạnh mẽ giữa hai nước, tôi thực sự nhận thức được tầm quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta. Việc chúng ta đã đến thăm quê hương của nhau chỉ trong vòng 4 tháng, không chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản, mà còn là một điều hiếm thấy ngay cả trên trường quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Takaichi nói, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Trung Đông, cộng đồng quốc tế hiện đang phải đối mặt với một giai đoạn hết sức khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee và tôi tin rằng việc tiếp tục thúc đẩy đà phát triển tích cực trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải đảm bảo hai nước đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức họp báo chung. Thủ tướng Takaichi nói, hai bên đã nhất trí hợp tác để giảm căng thẳng tình hình ở Trung Đông, bao gồm việc đảm bảo tự do và an toàn hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Bà cũng nói hai nước đã nhất trí tăng cường an ninh năng lượng, bao gồm việc chia sẻ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác. Thủ tướng Takaichi cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết về thỏa thuận này. Trong khi đó, Tổng thống Lee nói sự hợp tác liên tục giữa hai nước và với Mỹ là yếu tố then chốt đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc tới khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông cũng cho biết trong vài ngày tới sẽ theo dõi phản ứng của Tehran khi đàm phán. Số phận các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột hiện vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh Iran phát đi tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, ông Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với Iran và nói rằng Iran đang van nài đạt được thỏa thuận. Ông nói thêm, tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải hành động, nhưng có thể sẽ phải giáng cho họ thêm một đòn mạnh nữa. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng ngụ ý sẽ theo dõi phản ứng của Iran trong một khoảng thời gian nhất định. Tại một sự kiện sau đó, ông Trump nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ giải quyết được theo cách rất êm thấm. Trong khi đó, đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói rằng, Mỹ nói tạm dừng tấn công Iran để tạo cơ hội cho đàm phán. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Washington cũng tuyên bố sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bất cứ lúc nào. Ông cho rằng điều này chẳng khác nào gọi lời đe dọa là cơ hội cho hòa bình, đồng thời khẳng định Iran đang đoàn kết, kiên quyết và sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào.
1: Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã nhắc lại rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân là không thể chấp nhận được sau khi xảy ra một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần đây ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hôm Chủ nhật, các nhà chức trách ở thủ đô Abu Dhabi của UAE thông báo một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một máy phát điện của nhà máy điện hạt nhân Baraka ở phía tây nước này. Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Mariano Grossi, đã giải thích tình hình tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức hôm thứ Ba. Ông mô tả mức độ bức xạ tại nhà máy là bình thường và cho biết không có báo cáo về thương tích. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng vì nhà máy đang hoạt động nên một vụ tấn công trực tiếp có thể dẫn đến việc một lượng phóng xạ rất cao bị thoát ra môi trường. Ông Grossi nhấn mạnh rằng các nhà máy điện hạt nhân được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế khi đề cập đến các cơ sở hạt nhân ở Ukraine và Iran. Giới chức phòng cháy chữa cháy Tokyo cho biết năm ngoái số vụ cháy do pin lithium-ion gây ra ghi nhận tại Tokyo cao mức kỷ lục.

0: 3 vụ liên quan tới điện thoại thông minh, 25 vụ liên quan tới xe đạp chở lượng điện và 7 vụ liên quan tới quạt điện cầm tay. Giới chức cho biết các vụ cháy như vậy thường xảy ra trong mùa hè, với khoảng 40% vụ cháy ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9. Sở cứu hỏa cho biết khi nhiệt độ tăng, mọi người nên tránh gây tác động lên điện thoại, lên quạt điện cầm tay và các vật dụng khác sử dụng pin lithium-ion. Cơ quan này cũng kêu gọi mọi người không để những sản phẩm như vậy ở những nơi nóng, ví dụ như trên bảng táp lô trên xe hơi.
1: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh sởi tại Nhật Bản gia tăng nhanh chóng. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về tình hình hiện tại và các biện pháp cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm. Phần đầu hôm nay nói về số ca mắc được ghi nhận cho đến nay. Các ca mắc sởi đã được ghi nhận trên khắp Nhật Bản. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, số ca mắc sởi đã vượt con số 400. Đến ngày 8 tháng 5, đã có tổng cộng 462 ca mắc. Tốc độ gia tăng đang gần bằng mức cùng kỳ năm 2019, là thời điểm số ca sởi ở Nhật Bản cao nhất trong 10 năm qua. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận Nhật Bản đã loại trừ được bệnh sởi. Tuy nhiên, đợt lây nhiễm hiện nay được cho là do virus từ nước ngoài vào. Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, những người đi nước ngoài nên kiểm tra lại lịch sử tiêm vaccine sởi của bản thân. Theo dõi các triệu chứng như là sốt hoặc là phát ban trong khoảng 2 tuần sau khi trở về Nhật Bản. Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ thì không nên ra ngoài và cần gọi điện cho cơ sở y tế để được hướng dẫn trước khi đến khám. Thông tin cập nhật đến ngày 20 tháng 5.
0: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trên trang Facebook của đài chúng tôi. Một đợt nắng nóng bất thường tiếp tục diễn ra trên khắp nước Nhật. Hôm 17 tháng 5, nhiệt độ tại trung tâm Tokyo đã vượt quá 30 độ C lần đầu tiên trong năm nay. Thời tiết nắng nóng như mùa hè cũng được ghi nhận từ khu vực Tohoku ở Đông Bắc tới khu vực Kyushu ở Tây Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.